Na na ni chi wo hi wo Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo